kuulen, kun aikani tulee ja se syö sanani pimeän polun kultaisen joutsenen punaisen.

kuulen, kun aikani tulee ja se syö sanani pimeän polun kultaisen joutsenen punaiset silmät. Mutta minä en koskaan ajatellut, että se voisi sattua kohdalleni. Kuten ei kukaan muukaan koskaan, paitsi hän, joka sanani minulle.

maailman rakentaja, maailman tuhoaja. Hän itse, joka kietoi minut ja peitteli ja suuteli. Joka kylmästi tappoi, joka rankaisi, joka rakasti, joka veti minulta hengen ja sen minun puhalsi, minuun, Tomuun.